0: سید کلیه اخلاق یدیگه ایشیمز خلادیگه ایشیمز فقط یش و اخلاقش بولسه زور بولرده اینچه کوچکی کرو ولردیک شن خلاقی راچسه جد بر طلبگار بولرده اوینه اویلاب کورینلر بیزنس گلره السلام علیکم امریکای بار میسم فوتبال گیده بیاز گندنگ لوچمز یوک بار میمن چونکه نگر بارش نیتم بولگنده اول آخ حرکت خلگن بولردم پراگدن سلام لر بزم شیرده امز شران غافور و اکروشکه گی مزه خلدم نینده نیازن تاوامه دی اکروشکه چون چون تیز تیز قلب اکروشکه نیم ایچی کری مزالی قلب انکون اکروشکه قلدم اویلانی یشتری ات کندیک یعنی کت تو بورک قلیب مز پردلنیم یوب و اکروشکه گوشن قاینات باشه سونیم اپ قویمان که اکروشکه گی سالمان دیب باشه سون اپ قویدم بر قازان سوت رو دو گوش قاینگن شرط تو کارشپت دیم تو کار پازان یوب قویشپت چه قلن کن خفه بولدم یه اون اکروشکه گی سامخ چیدم دیب خلاص بگیر شنا اکروشکه قلی که این سفر اینده قرب ترمان هیچ کم شو سونه تو کار مسن دیب السلام علیکم هیتفم جدیم زور نرسلرن خیال خلاصس شرنبا بگیر پلن ایشتی بیشلی گیس که مستن دم آگیس که لده آدم اینده چلی گندن که دم آمالش مست کری که لابو چلی گی سبر سخت خسن وای داد تصور قوالدم که سو بویده یتمش که اینچی مامر جان شرن آرزوگه ای بیو قلبت دم آرزوگه ای بیو شو نیتلرمز وشل دیگن نیت لیو تو رمه بس سیبری ده یشمایمز موزلیکلر ده یکی خنقدر چوللر ده یشمایمز اوزبیکستان ده شنخ جایل کپو شخردان از گینه چخسک شنخ جایلر بار شون چون بیمالال بارسک بولده زامینده سزاید کندک جای کیچه دم آلب کلده که آیلوی دیب صورتلر نیم جوند کن ترکتر چومی جان خورسن من جدیم اوخو اون جان انگیز فرزندلر انگیز اپا سین لریزم بار شکلیه بیت کلوات تولگن یعنی کم در اخلای بیاتفت در واقع شنه قم آیلوی ماز قلب دمالش که نمید سنه هیچ قاق شاش مستن عصبیلش مستن خاطر جم خلاوت بلن اخ اخ اخ خلاص خواز بر مخلیس و مزیاز و تک روش کدن که این اکی تس خینق کبابم بولسه اخ این دو یاغن ایتمدم دی جا خورنی یاچ بولسه مش دانم که این قین المسن دیب داشکین تیندکس بازاریزی برسن نمیدر ساتایلی که ارتاقلر خواهی اومد خیالن که تو قلم زوشه طرف لرگی سای بوی لرگی علاقه ایچ خیلی اگر ساتل دیگه او اینگز بولسه ساتل دیگه ماشن اینگز بولسه یکی اینگز نه ایجره گی بیرم اخشو بولسه اینگز 88 کود بلند بریزانتور 90-80
1: ریکلاما فوتبول تایم دوشن بدن جمعه گیچه ساعت 18 ده فوتبول فانتلرنه FM 98 گیغمس باش حکم شیرین غافورو و باش خامی منول